нехай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.

0: 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
10: Анонс.
11: Реклама.
12: Де бляха на дах?
13: Де бляха на паркан?
14: Де бляха на фасад?
15: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
16: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
17: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Не вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це
7: ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
9: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування, математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.
13: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 10:01 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном. Слава Україні. Минулої ночі від вечора 30 травня російські окупанти атакували Україну 200 і ще 29 ударними, в тому числі реактивними та імітаційними безпілотниками. 212 дронів вдалося знешкодити, але зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. Повітряні сили ЗСУ інформують, за попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 212 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків безпілотників на 5 локаціях. Ворожа атака станом на 8:30 ранку тривала. В повітряному просторі України було декілька ворожих безпілотників. У ніч на 31 травня з 18 вечора 30 травня окупанти атакували 29 ударними безпілотниками типу «Шахет», в тому числі реактивними, нагадують нам «Гербера», «Еталмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія» теж летіли на нас із напрямів «Орел», «Курськ», «Брянськ», «Мілерово», «Шаталово», «Приморсько», «Ахтарськ» Російської Федерації та з Гвардійського з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. У ніч проти 31 травня в російському Саратові оголошували безпілотну небезпеку, під час якої, ймовірно, удару зазнав місцевий нафтопереробний завод. Він належить до одного з найстаріших у Росії. Про атаку безпілотників повідомляв губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він не підтвердив влучання по НПЗ, сказавши лише, що пошкоджень могли зазнати об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих, за його словами, немає. Водночас у мережі з'явилися відео з Саратова, згідно яких видно стовп диму, що підіймається після ймовірного ураження НПЗ. Також НПЗ могли атакувати у Ростовській області. Губернатор Юрій Слюсар написав, що через падіння уламків безпілотника в Матвіїво-Курганському районі сталося загоряння паливного сховища приватного підприємства, що забезпечує сільськогосподарських товаровиробників. Жителів прилеглих приватних будинків евакуювали, інформації про постраждалих не надходило. У самому селищі Матвіїво-Курган внаслідок атаки безпілотників, за словами Слюсаря, пошкоджено аптеку, 2 магазини та автомобіль, а також дах скління та газову трубу. Через це подачу газу перекрили. 30 травня в суботу в Палаці Потоцьких у Франківську відбувся фестиваль на честь загиблого воїна Юрія Поцюка, позивний «Франик». Фестиваль, відповідно, звався «Франик». Усі охочі могли взяти участь у благодійному ярмарку, майстер-класі зі стрільби з лука та послухати музику у виконанні місцевих гуртів. Вшанувати пам'ять Юрія Поцюка прийшли його рідні, друзі, побратими. Та ті, хто не знав його за життя, про це пише репортер. На фестивалі за донат можна було придбати сувеніри, ласощі, улюблені книги Юрія та мерч. На гастроярмарку пропонували каву і страви закладів, у яких в цивільному житті працював воїн. Організація «Ветерани цивільні Петрос» провела для всіх охочих майстер-клас зі стрільби з лука. Організувала фестиваль дружина загиблого воїна Анна Неспляк. Вона розповідає, що її чоловік Юрій Поцюк був світлим, добрим, любив життя і людей. Для мене пам'ять – це теж форма любові, попри біль і пустоту в серці, яку мені принесла втрата. Для мене дуже важливо нести світлу пам'ять про Юру, каже Анна Неспляк. Я б хотіла мати можливість викрасти його хоч на секундочку з раю, щоб життя не було таким складним. музичною програмою виступили гурт «Пенсія» і дует «Паша енд Юля». Подруга сім'ї Наталія Бандалак виконала авторську пісню про історію кохання подружжя. Також на сцену піднялися побратими Юрія і подарували прапор його бригади сім'ї воїна. Юрій Пицюк народився 6 лютого 93-го року у селі Гвіст Надвірнянської громади. Чоловік 15 років прожив у Франківську і в цивільному житті працював керівником кав'ярень «Бакара» та мережі закладів 23 ресторани. За словами рідних, Юрій Пицюк дуже любив Франківськ, саме тому під час служби у 42-й ОМБР отримав позивний «Франик». Упродовж служби Юрій виконував бойові завдання на Харківському і Вовчанському напрямах, обороняв Куп'янськ. Воїн загинув 19 травня 25-го року внаслідок скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника. Сестра загиблого Вікторія Пицюк ділиться, що Юра любив готувати, навіть мріяв узяти участь у телепроєкті «Мастер-шеф». І попри свою зайнятість, дивився всі сезони шоу. З втратою неможливо впоратися, її просто треба взяти у форматі бажання постійно нагадувати про людину, про наших героїв загалом, які віддали своє життя, щоб ми жили в тилу, каже Вікторія Пицюк. Зібрані на фестивалі кошти підуть на допомогу 42-й ОМБР, де служив Юрій, а також 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та ініціативі «Ветерани цивільні Петрос». 10.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Сьогодні у Франківську обіцяє 19 градусів тепла. Ранковий сильний дощ в день може послабшити. От зараз він припинився, зараз ранок, на дворі. Але не заспокоїться до самого вечора. Час від часу з'являтиметься, зрештою сонечко нам теж обіцяють. Воно намагається пробитися зараз крізь дощові хмарки. Такий останній весняний день за прогнозом від синоптиків. Ой, вони ж для калуша малюють сильний дощ. Розпочався вранці, впродовж дня повинен поступово слабшати. Теж плюс 19, і теж сонечко пробуватиметься впродовж дня. 18 сьогодні в Рога, Тені, ранковий дощ продовжуватиметься весь день, проте до вечора послабшає. І там уже мінлива хмарність з проясненнями. В Косові 17 градусів тепла сьогоднішніх, дощитиме весь день і не припиниться до самого вечора. Після обіду трішки сонця визиратиме з-за хмар, можливо, веселка спостерігатиметься. 17 градусів тепла сьогодні в Яблуниці. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти весь день, проте до вечора послабшає. І теж час від часу проясняється.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57. Або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама.

Ой, скільки добра нам щойно набажали сігала з Бекі Хіллу. Цей останній весняний день 2026 року, до кінця якого 214 днів залишилось. Це 151 день року, ще один день до перемоги. 1558 день повномасштабного вторгнення. Всесвітній день без тютюну. І день блондинок теж всесвітній. День народження велосипедного спорту, всесвітній день папуг, міжнародний день бортпровідника і день веб-дизайнера. День хіміка, в зв'язку з чим? День міста Калуша і Кременчука, і день міста Києва, а завтра уже літо. А поки що весна, бо сьогодні утрицю проводжаємо її в крайній раз веснянками, як на цей рік.

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.

10:50 ранку недільного на годиннику. Завтра в перший день літа на допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена, у Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини». 1 червня о 16:00 старт на літній сцені парку Шевченка. Будуть співати Анастасія Демит, «Нечемні», вихованці «Стартімо» та Сергій Лазановський.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 11.01. Армія РФ атакувала Чернігівщину, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, унаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік. Уночі ворожий безпілотник влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці, йдеться у повідомленні. В ДСНС уточнили, що вогнем було знищено 7 вантажних автомобілів. Армія Росії втратила близько 1560 військових упродовж попередньої доби, повідомляє про це Генштаб Збройних сил України вранці 31 травня. За даними українського командування, втрати російських військ за час повномасштабної війни сягнули близько 1 364 000 і ще 60 людей особового складу. Штаб також оновив дані про втрати російської техніки. Два танки вони позбулися за минулу добу. 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 6 РСЗВ, одного засобу ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, безпілотників оперативно-тактичного рівня 1894, 524 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і 3 одиниць спеціальної техніки. Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін 30 травня підписав указ про створення Міністерства захисту об'єктів у структурі регіонального уряду. Передає канал «Настоящее время». Нове відомство відповідатиме за безпеку критичної інфраструктури та захист регіону від атак безпілотників. Йдеться у документі. За заявою Нікітіна, міністерство займеться захистом неба над регіоном, а також об'єктів комунально-енергетичного комплексу, які є однією з основних цілей ударів дронів. Відомство увійде до єдиного блоку з Міністерством енергетики та житлово-комунального господарства. Українські безпілотники, нагадую нам, Радіо Свобода вже неодноразово атакували об'єкти на території Нижегородської області, зокрема нафтопереробний завод у Кстові та підприємства в Дзержинську. 28 травня, до прикладу, дрон подронив дах будівлі обласного суду у центрі Нижнього Новгорода. Водночас у прикордонній Білгородській області влада поступово почала скасовувати деякі обмеження, запроваджені раніше через загрозу атак. Новий голова регіону Олександр Шуваєв повідомляв, що з 30 травня у Білгороді знову включають міське освітлення і відновлюють стабільну роботу мобільного інтернету. 30 травня до України прибула ще одна пускова установка системи протиповітряної оборони «Іріс-Т», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, завдяки якому вдалося зберегти тисячі і тисячі життів. Водночас президент звернув увагу на потребу України в ракетах до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень минулого року в українському війську на озброєнні перебували 9 комплексів «Іріс-Т». Це сучасний ракетний комплекс протиповітряної оборони, який виготовляє німецька компанія. Він призначений для ураження літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет. У суботу 30 травня в долині біля адмінбудівлі міської ради відкрили алею Надії з фотографіями зниклих безвісти захисників. Зараз у громаді 91 зниклий безвісти і ще 6 захисників перебувають у полоні. Для громади алея Надії – це символ пам'яті, вдячності, надії на повернення. Ми не лише відкриваємо алею, але й підтверджуємо, що пам'ять про наших героїв живе в кожному з нас. Ми не втратимо надії, поки у наших серцях звучать їхні імена, каже заступник міського голови Ярослав Бакаляр. Тепер на відкритті алеї секретар міської ради Віктор Гошилик почитав вірша свого зниклого безвісти сина Сашка. Віримо, що зовсім скоро кожен захисник власноруч зніме свій портрет, повернувшись додому, і зберігатиме його для майбутніх поколінь як найцінніший скарб, каже дружина зниклого безвісти захисника Ірина Крупа. А сьогодні, 31 травня, військовослужбовцеві з Голеня Петру Заводецькому, який з грудня 24-го року вважається зниклим безвісти після важких боїв на Донеччині, мало би виповнитися 42 роки. Саме в цей день його народження у рідному селі відкривають алею віри та надії. Меморіальний простір для вшанування земляків, чия доля залишається невідомою, та на підтримку родин, які всупереч усьому чекають на повернення захисників додому. Новий меморіал стане продовженням аналогічної ініціативи, яку раніше започаткували в Калуші, де є світлина Петра Заводецького. Журналіст «Вікон» зустрілася з матір'ю захисника, 68-річною Галиною Заводецькою. Жінка живе в своєму будинку, точніше, в будинку своєї доньки Тетяни, де разом із онуками щодня чекає повернення єдиного сина. Через підірване переживання ми здоров'я Галина Петрівна бідкається, що приносить мало користі рідним. А коли готує їжу, всі її думки лише про Петра та про те, чи годують його у полоні. Більше про це у репортажі на «Вікна FUA» можна почитати. 11.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 54 хвилини.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. У Івано-Франківську та по області сьогодні, в неділю 31 травня, синоптики напрогнозували короткочасні дощі, грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, у Франківську та по області очікується мінлива хмарність. Це те, що маємо зараз. Упродовж дня прогнозують помірний короткочасний дощ. В окремих районах області пройдуть грози. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Проте в денні години мешканцям слід бути обережними. Місцями очікуються сильні пориви шквалистого вітру до 15-20 метрів за секунду. У Франківську температура повітря в день підійметься до 20-22. Мала би це зробити по області. Сьогодні в день повітря прогріється до 17-22, а у високогір'ї Карпат традиційно прохолодніше. В день максимальна температура сягне 7-12 тепла. Медико-метеорологічні умови на території регіону прогнозують найкращого першого типу, та невже. Що вважається відносно сприятливим для самопочуття метеозалежних людей. Це при шквалах і грозах. Водіям варто бути обережними, уважними на дорогах. Через опади і хмарність видимість на автошляхах Прикарпаття становитиме від 4 до 6 кілометрів.
3: Реклама.
4: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
3: Реклама.

0: Вікенд із Оксаною Квітневою.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

0: Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: Клас енергоефективності – це
0: реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

ще одна пісня, яка претендувала на нацвідбір, судячи з того, що вона двомовна, україно-англомовна. Джері полюбляє, власне, і такий формат, а ще чергувати різноманітні вокали. Тут, от, наприклад, чергуються, ну, такий цілком притомний поп-вокал із народним, так званим. В своєму свіжому ролику, який оприлюднили, ну, точніше, це навіть не її персональний, цікаво, чия ідея була, оприлюднили на United 24, Джері Хейл співає двома мовами, українською і англійською, «Як тебе не любити, Києве мій». Причому отой майже класичний академічний вокал демонструє таке враження, що співають... десь у середині минулого століття, в роках 60-х, стилістика збережена. Дуже красиво, направду, сонячне відео з хмарками. Ну, от як зараз у Франківську, тільки в Києві знімали це відео. І, власне, окрім звичного, знаного, улюбленого «Як тебе не любити, Києве мій», «How can I not love you», «Київ», «My dear», це якось уклалося все в риму, в рядочок, їй вмістилося, вона змогла це втиснути, практично дослівний переклад цієї улюбленої композиції про Київ. Чудове привітання на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах франківців, які стали киянами, і кияни, які стали франківцями, і тих дуже багато із Днем міста Києва. Киянка теж не від народження, але за духом. Народилася вона в Капустиному Яру Астраханської області Росії. Було таке колись. Кольцова Олександра Анатоліївна вчора, 30 травня, відзначила своє 45-річчя. Якось я пропустила цей факт учора, сьогодні переглянула купу вітань у соцмережах для неї від відомих і не тільки друзів, і вирішила згадати. Також у цьому контексті, бо далі мега любові Саші Кольцової, поїжте сьогодні київського торта.

Йдемо сьогодні на виставку Півоні. Якщо ви не зробили цього вчора, то сьогодні саме час надолужити втрачене. 30 травня у Франківську відкрили четверту всеукраїнську виставку Півоні. Захід у четверте організував мистецький дім «Тобівка». Цьогоріч відвідувачам представили рекордні 516 сортів квітів, які привезли колекціонери з різних регіонів України.

Виставка триватиме до 1 червня, тобто із завтрашнім днем включно, але завтра уже без активностей додаткових, тільки виставка. А сьогодні ще є активності різні. Окрім експозиції півоній, гостям підготували фотозони. Можливості придбати квіти та тематичні аксесуари також під час заходу збирають кошти на потреби військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони, тому вхід за донат від 100 гривень. Керівниця мистецького дому «Тобівка» Люба Дромерецька розповіла, що ідея виставки виникла під час спілкування колекціонерів квітів. За її словами, спочатку організатори сподівалися представити близько 350 сортів. Однак, зрештою, вдалося перевищити цей показник. Ідея заходу виникла під час спілкування колекціонерів. У моєї мами є понад 500 сортів і більше 900 кущів півоній. Як то кажуть, за кавою народилася ідея створити таку подію для Івано-Франківська, зазначила вона. Ой, так кави захотілося і півоній. На виставці представлені як сучасні сорти, так і історичні зразки, виведені наприкінці 19-го та всередині 20-го століття. Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Гришевський, Горишевський, якщо не помиляюся, це він фіксував рекорд на фестивалі Порто-Франко, так, знову приїхав до Франківська, відзначив масштабність цієї події. Виставка вражає. Пересічній людині важко уявити, що існує понад 500 сортів півоній, а зібрати їх в одному місці і одночасно представити для огляду, та що там огляду, це не лише око милує, аромат уявіть собі який, це справді значне досягнення, каже він. Під час відкриття виставки зафіксували рекорд України на виставці. Представили 516 сортів півоній. До заходу долучилася письменниця Олена Короленко, яка презентувала вчора свою книгу «Принцеса півоній». Це ж треба яка тематика? Де вони знайшли це все? Варто зізнатися, що їй було, що вона вражена різноманіттям представлених квітів. Я вперше на такій виставці. Вражає не лише кількість сортів, але й те, як організаторам вдалося поєднати українську історію із сьогоденням. Це надихає та дарує особливі емоції, поділилася письменниця. Серед відвідувачів була й Світлана зі Львова, яка приїхала на виставку вже не вперше. Я сама вирощую квіти і дуже люблю їх. Тут представлено багато гарних сортів. Також рада можливості зустріти знайомих людей і побачити, що такі заходи відбуваються навіть у непростий для країни час, розповіла вона. Що ж до розкладу подій, то ось він вам, будь ласка, сьогодні, у неділю 31 травня, робота виставки з 10 до 18, зрештою, як і кожного дня, ну, бо завтра теж, у той самий час, вхід благодійний донат від 100 гривень. З 12 до 13 от розпочнеться презентація ще однієї книги і знову дуже тематично. Я ж кажу, де вони знаходять ці видання цих авторів? Дивовижно просто. Щоденник «Півонія Люба» авторки Надії Кушталь, яка також після презентації книги поспілкується із присутніми. Живе спілкування, автограф-сесія вам гарантовані. Вхід вільний за умови реєстрації і донату. Ну, якщо ви не зареєструвалися, вас теж пустять, я так думаю. Задонайте, будь ласка, на добру справу нашим захисникам. З 13 до 15 майстер-клас «Мистецтво Ошібани» відбуватиметься. Це квіткова аплікація. Усі матеріали включені у вартість, а вартість участі 450 гривень. Реєстрація сюди обов'язкова. Тут потрібно розрахувати все, і кількість матеріалів, ну і кількість присутніх на виставці. Але ви ще встигаєте зареєструватися до 13 години. Бігом! З 15 до 16 безкоштовна екскурсія, знайомство з Івано-Франківськом за попередньою реєстрацією також відбувається. Ця екскурсія вчора в той самий час проходила Івано-Франківськом за підтримки міського відділу туризму. Також сьогодні до 18-ї, нагадую, діятиме виставка. Я вчора о 18-й якраз під закриття першого виставкового дня проходила повз. Обіцяла, що обов'язково прийду найближчими днями. Ну от думаю, коли я ще встигну сьогодні після 16-ї туди мчати, чи вже без поспіху. Можна і в понеділок з 10-ї до 18-ї робота виставки, вхід благодійний, донат від 100 гривень, нагадую. Якщо ви вже спланували собі ці вихідні іншим чином, іншим штибом, зрештою, сьогодні свято і багато хто має дуже важливі справи, заплановані цілком традиційні, то ви встигаєте
відвідати традиційну для Франківська виставку ще завтра. Ну, а якщо у вас з'явилося якесь віконечко у ваших сьогоднішніх святкових планах, то приходьте у центр міста, у мистецький дім Тобівка на вулиці Тринітарській.

0: реклама.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А оптика – стань частиною нашої команди.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

Це випадковість, що прояснилося на останніх хвилинах цієї композиції неспроста. Можна по-різному трактувати ці всі події, залежно від ступеню магічності вашого мислення. Але зрештою, ми проведжаємо цей недільний ранок. Скоро день.

0: Новини.
1: 12-та година. По Слов'янську дрон РФ вдарив. Зокрема, по відділенню Нової пошти в Слов'янську внаслідок нічного удару ворожого дрона пошкоджено відділення Нової пошти. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора в компанії. Повідомили, що співробітники не постраждали. На місці влучення працюють рятувальники та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. У Новій пошті заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень і вже зв'язуються з ними щодо деталей відшкодування. Компанія також перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку посилок. Нагадує нам економічна правда, що у Краматорську внаслідок влучання керованої авіабомби теж пошкоджено будівлю, де розташоване відділення номер 11 Нової пошти. Від початку доби 30 травня, тобто за минулу добу на фронті, відбулося 232 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося 4 бої зіткнення, на південно-слобожанському – 9, 3 з них тривали станом на вечір вчорашній. Сили оборони відбивали російські атаки на Куп'янському, Лиманському та Слов'янському напрямах, на Краматорському. За даними командування, російські війська не проводили наступальних дій. ЗСУ відбили 12 російських штурмів на Костянтинівському напряму. Поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещівки та в бік Розкішного на Покровському ворог здійснив найбільше – 36 атак. Більше лише на Гулівільському, до речі. Окупанти намагалися просуватися в районах численних населених пунктів. Штаб звітує про 2 відбитих російських атаки на Олександрівському напрямку, а на Гуляйпільському вчора мали місце 37 атак російських загарбників. На Оріхівському російські війська не проводили активних наступальних дій. На Придніпровському ЗСУ зупинили одну російську штурмову дію в напрямі Антонівського мосту. У понеділок 1 червня о 12 годині фінська влада проведе чергове щомісячне випробування систем громадського сповіщення в країні. Зазвичай випробування сирен проводяться в перший понеділок кожного місяця. За винятком державних свят, у нас колистики проводили по четвергах. Пам'ятаю ці випробувальні тривоги. У своїй заяві МВС країни зазначило, що громадянам важливо вміти розрізняти тестовий сигнал і сигнал громадського сповіщення. Оповіщення. Тестовий сигнал – це безперервний рух, що триває, звук, власне, що триває 7 секунд, і людям не потрібно вживати жодних заходів. Натомість сигнал громадського оповіщення – це звук, що то посилюється, то стихає, триває 1 хвилину. Якщо люди почують цей сигнал, їм потрібно переходити в приміщення, дотримуватися вказівок влади. Сигнал про скасування тривоги – це безперервний звук, що також триває 1 хвилину. Влада подає сигнал громадського сповіщення, щоб попередити людей, які перебувають на вулиці, про дим, газ або іншу небезпеку. Сирени громадського оповіщення також можуть використовуватися для попередження людей про загрози з боку дронів, якщо рятувальні служби приймуть такі рішення, йдеться у повідомленні МВС. Сирени є частиною багатоплатформної системи оповіщення про надзвичайні ситуації Фінляндії, яка також передбачає публікацію попереджень через додаток їхній тамтешній. А ще уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів. Вранці 15 травня, нагадують нам, на Європейській правді у столичному регіоні Фінляндії оголосили повітряну тривогу. Фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорти, зокрема аеропорт Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів. На Сингапурському оборонному форумі заявили, що інструменти штучного інтелекту є небезпечнішими за ядерну зброю. Їх активно використовують під час бойових дій, про це повідомляє Bloomberg. Командир першого корпусу та командування ракетних військ армії Пакистану генерал-лейтенант Науман Закрія заявив, що активне використання штучного інтелекту може спричинити скорочення так званої петлі ООДА, циклу спостереження, орієнтації, ухвалення, рішення та дії. Ші, за його словами, створює своєрідний туман, у якому людина не може оцінити ситуацію достатньо швидко. Він також додав, що внаслідок розвитку таких технологій люди можуть ухвалювати необачні рішення. Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич, яка також брала участь у форумі, зазначила, що хоч технології мають здатність покращувати життя людей, вони значно збільшують ризики війни. ми не знаємо, де натискають на гачок. Це може бути за тисячі кілометрів, йдеться про спусковий. Тож, хоч штучний інтелект і має потенціал для захисту цивільного населення, наразі ми бачимо лише його негативну сторону, каже вона. Начальник штабу оборони Збройних сил Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм заявив, що під час форуму Україна використовувала штучний інтелект для передбачення російських атак у США. Також зазначали, що за допомогою ЩІ планували удари по Ірану. Штучний інтелект – це великий ризик ескалації війни. Думаю, це зрозуміло. Але я не наївний. Він буде використовуватися в цій галузі. Він уже використовується, каже генерал. У суботу, 6 червня, наступної суботи, власне, першої літньої, на території Галицького замку відбудеться історичний фестиваль «Форт Галич». Гостей чекають захопливі квести, екскурсії зі смолоскипами, виступ Ніколаса Карми та концерти Ірини Федишин. Про деталі фестивалю розповів генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник. Гостей чекає занурення в унікальну середньовічну атмосферу, зустрічі з казковими персонажами, серед них Ірина Федишин, пізнавальні мандрівки та незабутні враження. У програмі фестивалю о 14:00 казка-квест «Принцеса Галицького замку», знову ж таки напрошується ім'я виконавиці, о 15:00 екскурсія Галицьким замком, о 16:00 розважальна програма «Мавка» на Галицькому замку і 17:00 квест «Ключик» Галицького замку. А о 20:30, коли почне сутеніти, вечірня екскурсія зі смолоскипами. Спеціальним гостем фестивалю стане блогер Ніколас Карма, головною музичною подією дня в рамках фестивалю «Форт Галич» стане великий сольний концерт Ірини Федишин. Умови входу та придбання квитків, вхід на територію фестивалю, усі квести, денні та вечірні екскурсії – усього 100 гривень. Квиток на концерти Ірини Федишин – 500. Купуються окремо. Придбати квитки можна в касах Національного заповідника «Давній Галич» або безпосередньо на Галицькому замку. Про це пише репортер. 12:06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 18 градусів тепла зараз у Франківську, похмуро, пишуть, невеликий дощ. Так уже моросить знову, після прояснення нещодавнього. Вітер північно-західний 4 метри за секунду швидкістю, 736 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 77%. Геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 15. Водичка охолола, була плюс 17. І 21:15. Сьогодні час, коли сонце зайде за горизонт. Десь там блукає повний блакитний місяць на небосхилі. Саме в цей час, об 11:40, якщо не помиляюся, було найповніше явище цього Blue Moon, другого повного місяця у місяці травні, але ми його не бачимо. Хоча при ясностях абсолютних навіть посеред дня можна бачити це світило небесне. В сьогоднішній день нам прогнозують час від часу дощ, час від часу прояснення. Ну, от все як уранці, тільки впродовж дня. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду, як зараз, додасться ще стільки ж, до 8 метрів за секунду, це максимум його потужності. І максимум 20 градусів тепла, те, що нам на сьогодні напрогнозовано. Потеплішати може під вечір, коли повітря прогріється, якщо сонечко, звичайно, буде нас тішити тривалішою присутністю. Завтра, у понеділок 1 червня, мінлива хмарність, проясненнями уже без опадів. Від 12 до 19 градусів у Франківську вітер зміниться нарешті на теплий південно-східний до 6 метрів за секунду. Явна зміна у відчуттях і в погодних умовах, хоча вчора теж було тепліше повітря спочатку. На синоптики і не згодні з тим, що завтра у Франківську обійдеться без опадів. На понеділок 1 червня вони малюють. До речі, дощ, який йтиме весь день, щоправда, до вечора стане слабшим. І від 11 до 20 тепла. На сьогодні теж плюс 20 у них напрогнозовано. Дощики в Калуші завтра від 11 до 20, впродовж дня дощитиме. Сьогодні теж до кінця дня поступово слабшатимуть опади. В Рогатині 1 червня від 10 до 20 тепла, у другій половині дня очікується дощ, у першій сонечко. Сьогодні там плюс 19, весь день дощитиме. В Косові завтра від 9 до 16 з плюсом, у весь день понеділковий, тим і сильний дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Сьогодні там плюс 17 і впродовж усього дня дощить. Яблуниці. Перший день літа від 6 до 12 тепла. Вранці очікується дощ, який в день набере силу. Але ближче до вечора почне стихати. Сьогодні там плюс 17. Тобто останній весняний день тепліший за перший літній. І дрібний дощ, як продовжує йти з самого ранку. У другій половині дня посилиться, до вечора почне слабшати.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ів.ua».
5: Клас енергоефективності – це
6: сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною «Dragon Game». Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
12: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

сьогодні всього до Києву летять іще трішки. Кременчуку? Це ж сьогодні і день міста Кременчука. В той самий час. Але Київ збирає більше лаврів, і воно то і зрозуміло. Ви були в Кременчуку в своєму житті? Я – ні. А в Києві була і неодноразово. Остання моя мандрівка туди була в часи розквіту каштанів і буску, бо зараз під кінець травня, у свій день народження, Київ має уже відцвітання цього свого символу. Але тоді знайшла цікаву будівлю на Ярославовому валу, в самісінькому центрі. Будівля зветься «Перемога». І от я думала, що це таке, аж тепер знайшла в мережі. «Перемога» латиницею пише на фасаді. Це старовинна історична будівля. До речі, щодо архітектури, вона феноменальна. Там можна знайти такі перлини. Це зовсім інша стилістика, звичайно, аніж звична нам західноєвропейська архітектура, яка мала вияв і в нашому місті. Водночас дуже і дуже красиво. Так от, одна з дуже і дуже красивих будівель носить ім'я «Перемога». Виявилося, що це коворкінг-центр, відкритий простір для роботи зустрічей цікавих подій, створених надихати на власні перемоги щодня. Надихати об'єднуватися, мріяти, творити, досягати більшого, бажати більшого. Гарний проєкт і гарне промо для нього до Букіндалі, до яке через не місте Києва. Вітаємо тих. Ну, бо місто – це люди. Камінь, він не почує наших вітань, так? А от люди, які цим каменем опікуються, наприклад, точно почують. Так от, людей і вітаємо, які мають сантименти до цього міста, неабиякі. І продовжуємо разом із The Weeknd та Doja Cat.

воля твоя, будь ласка,

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

12:53 на студійному, неділя 31 травня. Сьогодні фінальний день фестивалю Food Fest у Франківську, такий проводять. Не було ніде інформації про це, але він таки дійсно відбувається. 29 травня стартував о 15:00 на ЛРЗ. Вперше, до речі, у нашому місті Food Fest вперше їде до Франківська. Про це йдеться на сторінці Food Fest UA у соцмережах, так, у Інстаграмі, зокрема. Цей фестиваль вже знають і люблять у Луцьку, Рівному та Чернівцях, і цієї весни настав час познайомитися з ним і у Франківську. Три дні музики, їжі, друзів і того самого відчуття літа, яке починається правильно. Так, почнеться воно завтра, а ми вже сьогодні ситі, так? Все, що треба знати про Івано-Франківський Food Fest. Локомотиво-ремонтний завод, вулиця Деповська, 119. Квитки недешеві. Перша хвиля – 500 гривень один день, 750 гривень на три дні. Ціна зростатиме ближче до фестивалю, ну це анонсували ще заздалегідь. Ну, тобто зараз мені подейкували, що 800 гривень коштує вхідний квиток хедлайнери фестивалю «Скайлер», «Дзідзьо» і «Лама». Сьогодні «Дзідзьо» 31-го, 30-го вчора «Лама» була. І це ще не все. Попереду ще більше українських виконавців, фудкорти, атмосфера літа і три дні справжнього фестивального життя наприкінці весни. Ну так, фестивалі у нас асоціюються все ж таки більше з літом, ніж з весною. Трохи задощило, трохи підмочило локацію, але зрештою воно все швидко висихає. Нікого це не злякає. Вчора подейкували, що приїздив також шуми. На Фудфест під час фестивалю підтримуємо донат на збір «Азов-1» для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України. Франику, готуйся, буде голосно, смачно і дуже по-літньому. Ну от, власне, сталося. Спершу подумала, що це той самий фестиваль, який свого часу мав місце, фестиваль ЛРЗ на одному з найдавніших, якщо не найдавнішому, підприємстві Івано-Франківська. Локомотиво-ремонтний завод – це фантастично, дивовижно древнє історичне місце, дуже атмосферне насправді. І от, власне, на цій промлокації зараз не ЛРЗ, не Франківський фестиваль, його продовження, а от, власне, окрема історія з фудфестом, який приїхав до Франківська у гості. Якщо ви цього не знали, то спробуйте піти, потрапити і скуштувати все те багатство смаків. Сьогодні крайній день фестивалю. Oh, I leave quite an impression.

0: Новини
1: 13.01. Інформація про нібито захоплення російськими військами села Рясне на Сумщині не відповідає дійсності. Українські підрозділи продовжують утримувати населений пункт. Про це інформують в 14-му армійському корпусі ЗСУ. У командуванні наголосили, що попри заяви російської пропаганди про взяття прикордонного села, українські військові продовжують контролювати ситуацію. Рясне на Сумщині під контролем ЗСУ. Попри заяви російської пропаганди про взяття прикордонного селища, підрозділи 119-ї ОБР ТРО та сили оборони міцно утримують населений пункт, повідомили у 14-му армійському корпусі. За даними українських військових, російські штурмові групи були розбиті на підступах до населеного пункту. У командуванні зазначили, що залишки ворожих підрозділів продовжують знищувати українські оператори FPV-дронів. Ворог зазнав розгрому на підступах, а залишки штурмових груп окупантів планомірно знищуються нашими FPV-дронами, заявили у ЗСУ. Російські військові завдали удару по Дніпру та Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює, та по складу. Про це кажуть очільник обласної військової адміністрації Рівненщини Олександр Коваль та начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа. У мережі з'явилися відео з роботою українського ППО по російських дронах на Рівненщині. За даними Коваля, на місці влучання люди не постраждали, відповідні служби вже працюють на місці. Тим часом у Дніпрі горить склад логістичної компанії та автівки припарковані поряд. Інформацію про постраждалих ще уточнюють. Безпілотники сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу в Кіровській області РФ, а також нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 31 травня. Про це повідомляє прес-центр ССО. Розташована за межі 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС Лазарєво в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Станція також з'єднується з системою магістрального трубопроводу «Дружба», що дозволяє ворогові швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами. В іншій серії ударів далекобійні безпілотники підрозділів Deep Strike ССО також уразили нафтобазу «Агропродукт» у містечку Матвіїв-Курган Ростовської області. На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний і залізничний наливні термінали та насосна станція. Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України. Зранку повідомлялося, що дрони атакували Ростовську область. У Матвіївому кургані спалахнуло паливосховище. Проводилося, власне, якась робота з приводу порятунку від полум'я. Ну, вони аж просяться там на кордоні такі речі, щоб по них ударили. Серед карпатських схилів, де свіже гірське повітря змішується з тишею лісів і силою природи, народжується простір для відновлення. Саме тут, у самому серці Карпат, у Буковелі ветерани Національної гвардії України та їхні родини змогли відчути не лише спокій, але й підтримку та єдність. Другий етап програми ментального і фізичного відновлення «Точка опори гори» став можливістю знову відчути смак життя, руху вперед і сили, яку дають гори. Про це пише Галка. Програма кемпу була насиченою та різноплановою. Учасники проходили сеанси звукотерапії, відвідували спа-зону та відновлювальні сеанси з психологами і реабілітологами, які забезпечували комплексний підхід до фізичного та емоційного відновлення. Учасники відвідали етнопарк Гуцулленд, каталися на оглядовому колесі та брали участь у спільних активностях, які допомагали зміцнювати родинний зв'язок. Особливою частиною програми стало підкорення карпатської вершини Маковиця. Ветерани підіймалися на гору джипами, відкривали для себе нові емоції, враження та внутрішню свободу. Уже на вершині для учасників пробували реабілітаційне тренування, а потім пригостили традиційними гуцульськими стравами. Місцеві музиканти створювали атмосферу карпатського свята коломийками і народною музикою. Для мене такі заходи – це відчуття, що про тебе пам'ятають і ти потрібен, коли після поранення тебе запрошують на подібні програми. Це дуже підтримує морально і психологічно і мене, і мою сім'ю. Після тривалого перебування на фронті буває непросто знову знайти спільну мову навіть із найближчими. А тут є можливість побути разом, поспілкуватися з такими ж сім'ями військових, відчути підтримку та легше пройти процес відновлення, поділився ветеран Національної гвардії України Дмитро Омельян. Його дружина Іванна зазначає, що подібні проєкти важливі не лише для самих військових, а й для їхніх родин. Ми вперше побували в Буковелі і в Карпатах дуже раді, що отримали можливість приїхати сюди. Такі програми справді потрібні. Чоловікам необхідне відновлення, а дружинам важливо проводити час поруч із ними. Через війну подружжя часто віддаляється одне від одного, а такі спільні поїздки допомагають знову зблизитися, розповіла жінка. Продовження на Галка FUA, адже вже 13:06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. До кінця поточної доби 31 травня по Івано-Франківській області та по місту напрогнозували значний дощ. І в зв'язку з цим попередження від метеорологів про те, що, власне, варто зважати на пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду і на опади подекуди грозові. Перший рівень небезпечності жовтий обіцяний. А загалом, сьогодні, у останній день весни, по Івано-Франківську та по області мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря по місту в день 20-22, від 17 до 22 по області, напрогнозували в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. На високогір'ї Карпат сьогодні впродовж дня від 7 до 12 тепла. Так і другого типу медико-метеорологічні умови, десь щось наплутали, переписували цей прогноз. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. І тут, зрештою, все логічно. Прогнозів надалі, на перший день літа, ще поки що не є. Будуть, розповімо.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
14: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
15: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
16: Клас енергоефективності – це…
17: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама.

кавер Фіїнки на Миколу Мозгового. Це його пісня у її виконанні. Наразі в етері найтеплішого полюсу планети Фіїнка вчора. Щаслива до безмежності, повідомила, оголосила у своїх соцмережах, на своїх сторінках про свій перший сольний концерт на стадіоні «Рух» у Івано-Франківську. Це була її мрія, і ось тепер вона потроху починає реалізовуватися. Реалізується вона наприкінці літа, поки що не забігаємо аж так далеко вперед. Масштабне шоу відбудеться у День Незалежності, 24 серпня. Увечері, точніше, о 18-й, буде приурочене до ювілею відновлення незалежності нашої країни до 35-річчя. За її словами, проведення концерту на стадіоні «Рух» є її давньою мрією. Відтоді, як потрапила на масштабний концерт «Океану Ельзи» на Русі, оголошує свій перший стадіон. Це буде Івано-Франківськ, стадіон «Рух», про який я мріяла з 2015-го. А концерт буде на День Незалежності, поділилася співачка. Також артистка зазначила, що новина про концерт викликає у неї почуття гордості і радості. Вона запросила шанувальників відсвяткувати День Незалежності України разом із нею. І, щоб ви собі думали, квитки вже розпочали продавати на цю подію. Західний полюс.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: Далі Аве, Meet Me in the Dark.
1: Keep it moving, keep it sharp.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Анонс.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
12: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
13: Клас енергоефективності – це.
14: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 14.02 на студійному годиннику сьогодні стало відомо. Сьогодні ось свято Трійці. Стало відомо, що на Слов'янському напрямку російські війська завдали удару по церкві Різдва Пресвятої Богородиці. В Закітному на Донеччині про це сьогодні написала у Фейсбук 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ. Сталося це вчора, 30 травня. Росіяни завдали удару по релігійній культовій споруді у селі Закітне. Для обстрілу ворог використав безпілотник, скинувши на покрівлю боєприпаси із запалювальною сумішю. Саме таку зброю противник використовує для ураження бліндажів і дерев'яних будівель. Пише 80-та УАЕ МБР. Це другий випадок знищення церкви у Закітному. Вперше релігійна споруда піддалась антирелігійній кампанії радянською владою у 30-х роках минулого століття, вже майже 100 років тому. Сучасна будівля спроєктована та побудована у 2009-2010 роках, а посвята храму відбулася 31 липня 2010 року, розповіли у бригаді. У ніч проти 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Військові підтверджують, що НПЗ «Саратовський» – одне з ключових нафтопереробних підприємств «Поволжя» і входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики РФ. Також, за інформацією Генштабу, уражено елемент нафтотранспортної інфраструктури РФ, лінійно-виробничо-диспетчерську станцію Лазарєво в Кіровській області РФ, що здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. Пише Радіо Свобода. Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів у селищі Матвіїв-Курган Ростовської області РФ, командно-спостережний пункт противника в Бегощі. Гоща – це Курська область. Звучить по-польськи дуже. Трохи по-польськи, трохи по-білоруськи. А Рефія і пункти управління безпілотниками у районах Калинового Донецької області та Графовки Білгородської області РФ. І майстерню безпілотників окупантів у Донецьку, кажуть у Генштабі. Раніше російські телеграм-канали писали, що в ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. Близько 3-15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними медіа, удар, ймовірно, припав на установку ізомеризації. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко назвав пустими балачками слова про те, що на випадок наступу з території Білорусі Україна вже визначила перші 500 цілей для ударів у відповідь. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста російського. За словами Лукашенка, дякую, що в нас є 500 цілей для них, але в Білорусі, мовляв, є одна ціль, дуже серйозна, з точними координатами, зовсім неподалік від Білорусі. Він сказав, що балаканина Зеленського і українських військових щодо наступу з Білорусі нібито відрізняється, адже останні ніякої війни з Білорусю не хочуть, бо розуміють, що це тисячі кілометрів додаткового фронту. Водночас Лукашенко каже, що він, президент України Володимир Зеленський, бачите, 500 цілей бачить. Взагалі йшлося про це у дописі Мадяра, а не президента. Тоді як на кордоні з Білорусі, мовляв, стоять мобілізовані та військові сил територіальної оборони. це що за воїни? Це ж гарматне м'ясо, тому ми прекрасно бачимо ці пусті балачки, вважає очільник Білорусі. Слова про 500 цілей нібито визначених у Білорусі належать не Зеленському, нагадує і Громанське, а командувачу сил безпілотних сил ЗСУ. Повітряних сил, очевидно, сил безпілотних сил ЗСУ. Дуже дивно. Роберту Матєру Броуді. Росія знову розкручує тему ядерного шантажу, використовуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС після заяв Росатому про нібито ураження машинного залу 6-го енергоблока безпілотником. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв перейшов до чергових погроз Україні та країнам НАТО. За повідомленнями російських медіа, приводом стала заява гендиректора Росатому Олексія Ліхачова, який стверджує, що удар дрона пошкодив обладнання на станції. На цьому тлі Медведєв заявив, що можливе руйнування об'єктів атомної енергетики може мати наслідки співставні з Чорнобилем, і озвучив пряму погрозу. Відповіддю на такі дії може стати симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту. Україна раніше вже відреагувала на російські звинувачення. В МЗС України наголосили, що твердження Москви не мають логіки, адже Київ не має жодної причини атакувати власну атомну станцію, яку прагне повернути під контроль. Заяви Росатому назвали інформаційною операцією напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Сили оборони та РНБО також спростували російські заяви, вказавши на спробу дискредитувати Україну та відвернути увагу від дій окупантів на станції. МАГАТЕ підкреслили необхідність негайного доступу міжнародних експертів до ЗАЕС для перевірки інформації про можливі пошкодження та оцінки рівня ядерної безпеки. Та там же ж сидить їхня місія. В агентстві попередили, що будь-які інциденти поблизу атомних об'єктів є грою з вогнем і потребують міжнародного контролю. На тлі нових вибухів на території станції Москва традиційно поклала відповідальність на Україну, продовжуючи лінію на інформаційний тиск та виправдання власної присутності на об'єкті. Голень на Івано-Франківщині відтепер є особливе місце, просякнуте болем, любов'ю та незламною вірою. Сьогодні тут відкрили та освятили алею віри і надії. Простір, присвячений мужнім землякам, які зникли безвісти у пекельних боях або перебувають у ворожому полоні. Це на Калущині. Місце це стало символом голосу родини, які щодня і щоночі виборюють право за повернення своїх синів, чоловіків, батьків і братів. Слова «молимось, віримо, чекаємо» закарбовані на кожному стенді, нагадують усім. Ми не маємо права звикати до війни та не маємо права забути жодного імені. Йдеться в офіційній інформації, ця алея стала реальністю завдяки неймовірній згуртованості мешканців Голеня. Кожен, хто долучився до її створення, вклав частинку свого серця. І це надзвичайно цінно, коли громада разом переживає найважчі часи та разом плекає надію. Відтепер це місце – святиня для матерів, батьків, дружин, дітей і родин 11 воїнів, чия доля поки невідома. Тут молитимуться про Божу опіку, проситимуть у небес сил чекати, і тут зміцнюватиметься віра. Нехай Господь посилає розраду кожній родині, а нашим захисникам дарує світло, захист і швидке повернення до рідного дому. Йдеться у повідомленні. Відкривали сьогодні в день народження одного зі зниклих безвісти бійців звідтіля. 14.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 51 хвилину. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. В день 1 червня – перший день літа. На переважній частині території України очікується від 19 до 23 градусів тепла. Це свіжий прогноз від синоптикині Наталки Діденко. На північному сході прохолодніше – 17-19. Опади завтра передбачаються у західних і східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце. Вітер буде помірним північних напрямків. В Івано-Франківську на південно-східний зміниться вітерець до 6 метрів за секунду і послабшає, зрештою вже сьогодні відчутно слабший. Плюс 20 і сьогодні, і завтра обіцяють на сайті Synoptic.ua для Франківська, а також дощ і сьогодні, і завтра. З проясненнями теж є ймовірність, що складеться в ці два дні, більше чи менше. В Калуші сьогодні плюс 19 дощ, завтра від 11 до 20 теж дощ, на вечір слабшатиме. 19 сьогодні в Рогатині дощить, від 10 до 20 завтра теж у другій половині дня очікуються дощики. В Косові сьогодні плюс 17. Дощ йтиме весь день. Від 9 до 16 завтра вранці очікується дрібний дощ, який завтра в день набере сили, але ближче до вечора почне стихати. І Яблуниця сьогодні плюс 18. Вранішній дрібний дощ в день посилився і продовжуватиме йти до самого вечора. Завтра від 6 до 12 тепла. І весь день йтиме сильний дощ.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам буде. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
6: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «OkDoc». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
2: Соціальна реклама.

15.24 на студійному, мало не поставило різдвяну музичку. Святкова мала бути. Сьогодні велике свято християни Східного обряду. В неділю 31 травня святкують День Трійці Святої або П'ятидесятницю, 50-й день від Великодня. Як повідомляє репортер з подачі «Укрінформу», Трійця після Великодня та Різдва вважається одним з найбільших свят. Святкується завжди у неділю 7-го тижня після Великодня. Свято зветься Трійцею, бо цього дня Господь уперше проявився в усіх своїх іпостасях, як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. У православних храмах на Трійцю виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році. Підлогу храму устеляють свіжо скошеною травою, ікони прикрашають гілками дерев. Траву бачила колись не в православному храмі, а в Галичі, в центральному храмі в місті, в старовинному цьому. Було таке. На всеночній, уперше за 50 днів після Великодня, лунає дивовижна молитва, звернена до Святого Духа, Царю Небесної, Утішителю душі істини. 50 днів її не моляться, а потім починають. От, власне, сьогодні. Вночі мали би. Але в нас комендантська, тому цей ритуал, скажімо так, цю історію перенесли на вечірню службу в суботу, ну і сьогодні вранці теж такі початкові, першопочаткові вступи йдуть напередодні П'ятидесятниці. В суботу християни вшановують пам'ять спочилих родичів. Ця субота має назву Троїцької батьківської суботи. Взагалі це так гарно? Батьківська субота. У понеділок святкують День Святого Духа, це завтра. У народі на Трійцю будинок прикрашають лепехою. Цього дня прийнято відвідувати родичів і друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається коровай. Тиждень після Трійці називається седмицею першої після П'ятидесятниці, і під час нього не постують. Постити категорично не можна впродовж усього найближчого тижня. Ну, хіба би вам дуже хотілося. Трійця – це остаточне прощання з весною і зустріч літа. Та факт, з понеділка воно і календарне в тому числі. Трійця трьома святами багата – квітами, травами і рум'яним літом. Говорили з цього приводу, в Україні Трійця є офіційним державним святом. Зазвичай наступний понеділок після Трійці є вихідним днем. Проте через воєнний стан додаткового вихідного у цьому році в українців не буде. Варто зазначити, що цього року в Україні відзначають Трійцю 31 травня і православні, і греко-католики, а римо-католики вже відзначили П'ятидесятницю тижнем раніше. Це було 24 травня.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
5: Клас енергоефективності це.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за найспрайс з виходою до 50% та оплачуй частини до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: білим по чорному.
1: Знаєте, що таке біле по чорному? Це коли білявка розповідає вам про футбол сьогодні у Всесвітній день. Блонд на найтеплішому полюсі планети тільки квітнева. Ну і футбол як один з найважливіших меседжів новинних. Сутички між футбольними вболівальниками та поліцією по всій Франції призвели до понад 400 арештів. Після перемоги Парі Сен-Жермен команди ПСЖ над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів, про це повідомляє BBC. Єлисейські поля в Парижі були переповнені вболівальниками невдовзі по тому, як французька команда перемогла в серії пенальті. Тисячі офіцерів були задіяні для придушення заворушень, які порушили автобусне, залізничне та транспортне сполучення в столиці. Під час сутичок вболівальники використовували феєрверки та фаєри. Поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати натовп у центрі міста. Семеро офіцерів отримали поранення. Поліція повідомила, що під час заворушень було пошкоджено 6 автомобілів, 2 підприємства та автобусну зупинку. За даними влади, 416 осіб було заарештовано вранці в неділю, зокрема 280 у Парижі. Раніше того ж дня сталися сутички між поліцією та вболівальниками, які прийшли дивитися фінал на гігантських екранах на стадіоні ПСЖ «Парк де Пренс». В день 31 травня гравці ПСЖ візьмуть участь у параді перемоги, який включатиме огляд Марсового поля поруч із Ейфелевою вежею та прийом, організований президентом Франції Еммануелем Макроном. ПСЖ переміг у Лізі чемпіонів. Українець Забарний грав наприкінці матчу, нагадують нам. До речі, захисник французького ПСЖ Ілля Забарний став четвертим українцем, який здобув перемогу у Лізі чемпіонів із футболу. У фіналі команда футболіста переграла англійський Арсенал у серії пенальті. Про це нагадує Суспільний спорт. За даними медіа, Забарний здобув кубок у дебютному сезоні за ПСЖ. До команди він перейшов у серпні 2025-го з англійського клубу Борнмут за 63 мільйони євро. Упродовж сезону українець зіграв у 7 матчах Ліги чемпіонів, 6 з яких проводив у основному раунді. У фіналі він вийшов на заміну в екстратаймі. Передає Суспільне, серед українських футболістів Лігу чемпіонів виграли Андрій Шевченко у 2003 році за Мілан, Анатолій Тимощук у 2013 за Баварію. Так, з періодичністю в 10, 11 років, бо наступний Андрій Лунін у 2022-му, це 9, і 24-му, це 11 років. За Реал двічі. Загалом Забарний має 4 титули. Раніше він вигравав чемпіонат і суперкубок Франції, а на міжнародній арені інтерконтинентальний кубок FIFA. І ще одна цікава історія. Аргентинський інфлюенсер Вален Скарсіні знайшов гравця чемпіонату світу з найменшою кількістю підписників у соцмережах, а потім закликав підписуватися на нього. За кілька днів кількість підписників футболіста зросла до понад мільйона. Про це пише BBC. Просто про футбол також. Скарсіні, відомий в інтернеті як Ель Скарсо, розповів, що проаналізував усі команди чемпіонату світу, щоб знайти найменш відомого гравця. Ним виявився новозеландський захисник Тім Пейн, гравець клубу Велінгтон Фенікс. Інфлюєнсер закликав своїх підписників підписуватися, лайкати та писати коментарі під публікаціями Пейна, а також почав усюди згадувати його ім'я. Оце висадився чоловік, так? Раптом ні з того, ні з сього на нього звалилося таке щастя. За кілька днів завдяки цьому заклику кількість підписників Пейна в Інстаграм зросла з менше ніж 5 тисяч до 600 тисяч, а станом на сьогодні, на 31 травня, сягнула понад 3 мільйонів. Скарсіні також розповідав, що Пейн написав йому повідомлення про несподівану увагу, яку почав отримувати його акаунт. Той казав, що намагався з'ясувати причину раптового успіху в соцмережах. Просто хочу сказати величезне спасибі. Насамперед тобі, Валене. Це були, м'яко кажучи, шалені 48 годин. Також хочу висловити велику вдячність за можливість представляти свою країну на цьому чемпіонаті світу і ціную всю любов із усього світу, сказав потім футболіст у соцмережах. А він поводиться гідно, як зірка. Для Нової Зеландії участь у чемпіонаті світу стане третьою в історії і першою з 2010 року. Нині вона посідає останнє місце в рейтингу. На груповому етапі в межах групи G вона зіграє проти Ірану, Єгипту та Бельгії. Ну і начебто все, що мала вам розповісти у цій музичній годині. Західний полюс.

0: Новини.
1: 15-та година. Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади завдали ударів по логістиці росіян на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до того самого КПП із Варени. Це понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої військами РФ. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час операції пілоти батальйону безпілотних систем уразили бронетехніку та склади боєприпасів росіян. У відповідь на заяву ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Калчевськ, Брянка, Кадіївка тепер перебувають під контролем безпілотників 3-го армійського корпусу, заявив командир корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. Військові розповіли, що операцію розробив і очолив командир взводу ударних безпілотників Герой України Олександр Іванцов на позивний «Схід». У 2022-му він десантувався в оточений Маріуполь, а після оточення, власне, завершення його оборони, самотужки вийшов через окуповані території на підконтрольну Україні землю, кажуть у корпусі. Луганськ, Старобільськ, Брянка, Алчевськ – це наші рідні міста, відтепер вони не будуть для ворога безпечним тилом. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШ БР, офіційно заявляємо, на теренах Луганщини в окупантів більше немає безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди, навіть на КПП із Варени та інших ділянках кордону. Слава Україні! – наголосив Олександр Іванцов. Цьогоріч у квітні російське військове керівництво двічі, 1 і 21 квітня, заявляло про те, що їм вдалося захопити всю територію Луганської області. Жартували так? По першоквітневому. Проте сили оборони кожного разу спростовували ці повідомлення і заявляли, що продовжують контролювати низку населених пунктів. Розізлилися хлопці, набридло їм оце все діло. Російська армія на південному напрямку протягом тижня збільшувала кількість бойових дій і штурмових активностей. Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в етері телемаратону. Повідомляє РБК «Україна». За його словами, найнапруженіша ситуація на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни. А це зараз. За цей тиждень можна підбити певні підсумки. Вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямах зафіксовано 52 бойових зіткнення, повідомив Волошин. Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб і продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля. Команди посольств Німеччини, Франції та Британії підготували відео-привітання до Дня Києва, де виконують «Київ і мій» у співпраці з українськими митцями. Відео виклали 31 травня на офіційних сторінках усіх трьох дипмісій посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у співпраці з українськими професійними музикантами. Зняли кліп «Присвято Києву до Дня міста», де виконують «Київ і мій» у відомих локаціях столиці. Зйомки проводились на залізничному вокзалі, в історичному центрі, на Володимирській гірці, Софіївській площі, всередині Софіївського собору. Включили також кадри розбитої російськими обстрілами Лук'янівки. І з підготовкою до запису та виконанням допомогли українські музиканти з проєктів Open Opera та Partes Ensemble. Якось так, по-французьки, і Національного будинку музики. «Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити». Твоїх прекрасних мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей, твою відкритість світу і віру у часи випробувань, твою впертість і свободу і боротьбу, власне, за свободу. Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою, зазначають у підписі до відео. Це так прекрасно. Попередні проєкти посольства організовували до Різдва та Нового року. Тоді співали «Щедрика» на станції київського метро «Золоті ворота». Перед тим багато дипломатів в Україні та посадовців країн-партнерів за її межами разом з українцями відзначали День вишиванки. Також Міністерство культури України презентувало результати дослідження Research.ua «Культура в Україні» минулого року. 56% респондентів відвідували культурні заходи щонайменше раз на 2-3 місяці. Про це йдеться у повідомленні відомства. Дослідження також показало, що в минулому році раз на місяць культурні події відвідували третина респондентів, і лише 7% опитаних зазначили, що взагалі не відвідують культурних подій. Найпопулярнішими форматами культурного дозвілля залишаються кінотеатри, їх відвідують 66% опитаних, також інтерес інтерес зберігається до музичних концертів і театральних вистав. Мотивацією для відвідування культурних заходів респонденти називали потребу відпочити від буденності та розслабитися, надихнутися і отримати задоволення, а також відволіктися від новини подій війни. Дослідження також показало зміни у читацьких практиках. Цього року 80% респондентів прочитали щонайменше одну книгу за рік, тоді як у 22-му цей показник становив 65%. Ну, зрозуміло, в 22-му якось було ще не дуже до того. Зараз вже трохи адаптували і зрозуміли, що це допомагає. Опитування «Культура в Україні» проведене методом онлайн-інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів з усіх областей України за винятком тимчасово окупованих територій. Загалом опитування охопило 8 макрорегіонів України – північний, центральний, північно-західний, південно-західний, західний, північно-східний, східний і південний. Українська тенісистка Марта Костюк перемогла польську суперницю Ігу Свіонтек та вийшла до чвертьфіналу турніру «Ролан Гарос». Про це свідчить трансляція гри, передає Суспільний спорт. У всіх трьох сетах однієї восьмої фіналу Свіонтек, цьогорічна фаворитка турніру і третя ракетка світу, програла українській тенісистці. У 20-му та 22-му, 24-му роках польська спортсменка ставала чемпіонкою цих змагань, а торік вибула у півфіналі. Доповнює щось у громадському на цю тему. Українська тенісистка так досі шокована. Я досі шокована перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут 4 рази і мене обігрувала 3 рази. Це неймовірно. Я не можу повірити в це, сказала про свою перемогу Марта Костюк. І ще дещо про перемоги. Зокрема, власне, рятувальників. У суботу 30 травня о 12:25 до регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями в області надійшло повідомлення про те, що житель Верховинського району 97-го року народження відчув погіршення самопочуття та не може самостійно спуститися з кам'янистої частини гори Шпиці. Турист йшов у похід у складі групи з 4 людей. Він потребував допомоги, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. До пошуків залишили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Косова, які прибули до туриста та обережно спустили чоловіка зі скелі. Згодом трохи до чергового гірського пошуково-рятувального відділення Ворохти надійшло повідомлення про те, що під час сходження на Хом'як гору жителька Чернігівської області 79-го року народження травмувала ногу і не може самостійно продовжувати рух, потребує допомоги рятувальників. Зв'язок із травмованою туристкою підтримувався, координати її встановили. Гірські рятувальники Ворохти прибули до травмованої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної меддопомоги у селі Поляниця Надвірнянського району. І цього ж дня допомога знадобилася жителю Харківської області 83-го року народження, котрий під час руху на гору Хом'як поблизу села Поляниця Надвірнянського району втратив орієнтування і заблукав. Рятувальники знайшли чоловіка за координатами і супроводили його до Поляниці Надвірнянського району, звідкіля він власним автотранспорт направився до тимчасового місця проживання. Рятувальники рекомендують перед виходом у гори заздалегідь вивчати маршрут, перевіряти прогнози погоди, завантажувати мобільний застосунок порятунок у горах, обирати відповідний одяг і взуття, підготувати необхідне спорядження, мати при собі заряджений телефон, воду і аптечку, за можливості користуватися картою або GPS і не вирушати в гори наодинці. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 16:00.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність і естетику. А ось і прогноз погоди на перший день літа. У понеділок, перший робочий день нового тижня, 1 червня, по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, у день місцями грози, обіцяють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12, в день 20-22 тепла. По області вночі 7-12, в день 17-22, ширший діапазон температур і у високогір'ї Карпат. Вночі 3-8 тепла, в день завтрашній 7-12 вище нуля. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
0: Реклама.
2: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи. Оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Соціальна реклама.

Екватор години 15:29. Подорожуємо до столиці із Укрзалізницею. Вона до Дня Києва опублікувала відео зі знаковими локаціями, які показали з вікон потягів та вагонів метро під відому пісню про місто. Ну, звичайно, одна єдина така. На офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці» з'явилося святкове відео до Дня Києва, в якому під пісню «Як тебе не любити, Києві мій» показали найкращі краєвиди столиці. Особливістю ролика стали кадри, зняті просто з вагонів метро і міських електричок. У компанії наголосили, що найбільше люблять дивитися на Київ саме з вікна електрички. Там зазначили, що саме під час поїздки можна побачити справжнє життя міста, історичні райони, нові квартали та людей, які щодня поспішають у своїх справах. У своєму привітанні «Укрзалізниця» також нагадала про важливу роль міської електрички для столиці, особливо її значення зросло після березня 22-го, коли вона стала одним з ключових сполучень між лівим і правим берегами Києва. Усі кадри для святкового відео були зняті під час руху потягів і метро, без використання традиційних оглядових майданчиків або дронів. В дописі компанія підкреслила особливий зв'язок із містом та його жителями. Київ завжди рухається вперед, і ми рухаємося разом із ним, зазначили в «Укрзалізниці», вітаючи столицю зі святом. Відео швидко привернуло увагу користувачів мережі завдяки атмосферним кадрам, динамічним і знайомим багатьом маршрутам. Для одних Київ починається з центрального вокзалу. Це для нас, приїжджих. Для інших – саме зі щоденної поїздки електричкою через Дніпро та райони міста. Але загалом найкраще проявилося саме в цих кількох словах «Як тебе не любити». Насправді вся суть цієї історії десь в Києві. Все ще цвітуть каштани, про них тут фіолет. Ну і сьогодні прощаємося з весняними піснями. З каштанами, з веснянками, з конваліями і тому подібним. Аж сумно, нам їх не вистачатиме влітку, хоча якщо десь якась з'явиться, то ж нічого.

0: Як серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Західний полюс.
2: And take a scientist to understand what's going on, baby.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
6: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це...
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

вчора усі сторінки худіли про стан здоров'я Трампа після третього огляду. І, мовляв, який він на свої роки неприродно здоровий. А тепер всі говорять про те, що Трамп стане головною зіркою святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, президент яких опинився в центрі нової медійної історії, по тому кілька відомих американських артистів відмовилися виступати на масштабному фестивалі, присвяченому цій ювілейній даті. У відповідь на демарш музикантів Трамп заявив, що готовий особисто замінити виконавців на сцені і стати головною подією святкування. Reuters і Associated Press про це абсолютно серйозно пишуть. Йдеться про фестиваль Great American State Fair, великий американський державний ярмарок, який має відбутися у Вашингтоні. Впродовж тривалого часу відбуватиметься з 25 червня по 10 липня. Як відомо, День Незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Захід є частиною масштабної програми святкування, а власне ювілею незалежності. У нас теж ювілей, але у нас відновлення незалежності і цифра значно менша. Так, власне, організатор цього фестивалю – організація Freedom 250, створена минулого року за підтримки Дональда Трампа. Організатори позиціонують її як непартійну структуру, покликану популяризувати американську історію та національну спадщину. Водночас американські медіа звертають увагу, що керівництво організації має тісні зв'язки з оточенням президента та його адміністрацією. За задумом організаторів, фестиваль охопить територію від будівлі Капітолія до монумента Вашингтона. Якщо хто орієнтується, я ні. На Національній алеї планують розмістити концертні майданчики, тематичні павільйони, історичні експозиції, виставки та розважальні атракціони. Однак підготовка до святкування супроводжується скандалом. Кілька відомих американських виконавців несподівано відмовилися від участі в концертній програмі по тому, як дізналися про політичний контекст заходу і його зв'язок із чинним президентом. Серед артистів, які публічно оголосили про свою відмову, легендарний гурт «The Commodores», кантрі-співачка Мартіна Макбрайт, музикант Моріс Дей разом із колективом The Time, музикант-фронтмен рок-гурту Poison Бред Майклс і репер Ян МС. За інформацією американських ЗМІ, частина артистів заявила, що спершу не була поінформована про політичний контекст фестивалю. Після отримання додаткових відомостей виконавці вирішили дистанціюватися від заходу і уникнути участі у політичних дискусіях. Ну, бо там же ж йде непримирима боротьба між кількома таборами, ну, як мінімум два з них – прихильники і противники Трампа. Найяріші противники навіть виїздять із країни. Ну, по відомих людях можна про це судити, а їх таких чимало, які про це публічно і дуже певно заявляють, що, мовляв, повернемося після того, як закінчиться термін каденції. Ситуація викликала бурхливу реакцію Дональда Трампа. На своїй платформі Truth Social президент опублікував емоційний допис, у якому запропонував замінити музикантів. Власним виступом. Трамп заявив, що артисти нібито почали нервувати через майбутній захід, а тому фестивалю потрібна інша головна зірка. Розхвилювалися. Налякалися публіки чи чого там. Президент назвав себе людиною, яка здатна збирати більшу аудиторію, ніж легендарний Елвіс Преслі у період найбільшої популярності. У своєму дописі він зазначив, що може провести спеціальний мітинг під назвою «America is back», «Америка повернулася», який стане центральною подією фестивалю. Я думаю, запросити найпопулярнішу зірку у світі, і він абсолютно серйозно вважає, що це він, людину, яка збирає значно більшу аудиторію, ніж Елвіс у свої найкращі роки, робиться без гітари, написав Трамп. Також розкритикував артистів, які відмовилися від участі у святкуванні, назвавши їх так званими виконавцями, яким платять занадто великі гонорари. За його словами,

саме він хоче бачити поруч із собою людей, які люблять Америку і знають, як перемагати. Після появи заяви президента, представники Freedom 250 повідомили журналістам, що Трамп справді планує особисто взяти участь у відкритті фестивалю та очолити церемонію старту заходу 24 червня. Невже він співатиме? Історія вже викликала широкий резонанс у США. Прихильники Трампа сприйняли його заяву як жартівливу відповідь на бойкот артистів і черговий приклад його нестандартного стилю спілкування з аудиторією. Натомість критики президента вважають ситуацію черговим свідченням політизації національних святкових заходів. Святкування 250-річчя Незалежності США має стати одним із найбільших державних заходів останніх десятиліть. Організатори планують сотні подій по всій країні. Федеральна влада розглядає ювілей як можливість продемонструвати єдність американського суспільства. Проте вже зараз очевидно, що підготовка до святкувань проходить на тлі гострих політичних суперечок, які продовжують розділяти американське суспільство. Попри скандал, організатори запевняють, що фестиваль відбудеться за планом, концертна програма буде повністю сформована до початку заходу. Як ж інакше, там грошей стільки вкладено. Інакше бути не може. Мед Хедс про любов. Не про гроші. Зараз на полісі.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 16.01 у Слов'янську внаслідок атаки РФ поранені 7-річний хлопчик і його мама. Йдеться у повідомленні прес-служби міської військової адміністрації. Впродовж доби ворог 6 разів завдавав ударів по нашій громаді, бив по автівках FPV-дронами, застосовував безпілотники «Молнія-2» та «Герань-2», йдеться у повідомленні. За інформацією начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, є влучання. В АЗС пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Також відомо, що через нічний удар дрона зазнало пошкоджень відділення номер 1 нової пошти, яке вигоріло в Дніпрі, ну, власне, теж практично повністю. Для завершення війни потрібно посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар РФ по Дніпру. За словами лідера, для припинення регулярних російських обстрілів та ударів по українських містах потрібні рішучі консолідовані дії міжнародної спільноти та нарощування обмежень проти країни-агресора. Всі ці удари треба зупинити, потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію, написав Зеленський. Також закликав світових лідерів і партнерів активізувати всі доступні важелі впливу, зокрема внутрішні далекобійні санкції та економічні обмеження. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир, заявив глава держави. Сьогодні армія РФ атакувала Дніпро, нагадують нам на радіо «Свобода». Ворог завдав удару і спалахнула пожежа. Згодом начальник ОВА обласної військової адміністрації Олександр Ганджа уточнив, що горять склад логістичної компанії автівки, припарковані поряд. Пізніше стало відомо, що у Дніпрі внаслідок удару РФ знищено відділення нової пошти повністю. У Києві померла кішка Артеміда, яка постраждала через атаку в ніч на 24 травня і 3 дні пробула під завалами. Зрештою, поранена тварина не вижила. Попри всі зусилля волонтерів і ветеринарів, розповіли в групі порятунку тварин Києва «Київ Animal Rescue Group». Інформує, що кішку знайшли під завалами у промисловій зоні біля столичної Лук'янівки на 4-й день після масованої атаки 24 травня. Виснажена і обгоріла тварина вилізла з-під уламків і назвали Артемідою, на честь давньогрецької богині полювання, аби кличка відображала волю тварини до виживання. У важкому стані кицю передали ветеринарам. Ми дуже хотіли розповісти вам іншу історію про одужання, про новий дім, про те, як вона перемогла, не вийшло. Артеміда стала ще однією жертвою війни, написали зооволонтери. Вони також подякували небайдужим, які долучилися до збору на лікування кішки. Зібрані кошти обіцяють спрямувати на допомогу іншим тваринам, які постраждали унаслідок російських обстрілів. У День Києва комунальне підприємство «Київпастранс» організувало зустріч, поїздку ретро-трамваєм М2М1892. Тобто трамваєм 19 століття випуску для дітей і родин захисників і ветеранів. Святковий маршрут пролягав від контрактової площі до Подільського трамвайного депо. Під час поїздки учасники дізналися про історію громадського транспорту столиці та взяли участь у вікторині. Святковий маршрут ретро-трамвая пролягав від контрактової площі до Подільського трамвайного депо «Київпастрансу». Діти разом із рідними проїхалися вулицями Подолу, одного з найстаріших районів міста, і змогли відчути атмосферу минулих століть просто з вікна трамвайного вагона. Під час поїздки учасникам провели тематичну екскурсію. Гості дізналися цікаві факти про Київ, історію громадського транспорту столиці та розвиток київського трамвая. Завершенням програми стала весела вікторина для дітей і дорослих. Ретро-трамвай стилізований під київські вагони кінця 19-го, початку 20-го століть. Він має автентичний зовнішній вигляд і дерев'яне оздоблення салону, що відтворює атмосферу перших років роботи електричного трамваю в столиці. Назва вагона відсилає до знакової дати в історії міського транспорту Києва. Виконувачка обов'язків гендиректора «Київпастрансу» Тетяна Тараско наголосила, що ретро-трамвай допомагає зберігати пам'ять про розвиток електротранспорту в Києві та знайомить киян і гостей міста з однією з найважливіших сторінок транспортної історії столиці. Захід був адресований насамперед дітям і родинам військовослужбовців і ветеранів. Організатори прагнули подарувати учасникам незабутні враження. Поєднання патріотичної тематики зі зверненням до міської спадщини стало символічним жестом підтримки захисників і їхніх сімей. Про захисників і їхніх сімей уже йшлося. Деякі відпочивали на Буковелі, деякий час вдалося провести на цьому курорті в рамках проєкту «Точка опори гори». Для учасників цього проєкту з відеозверненням звернувся до них командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Він підкреслив важливість такого формату відновлення і оздоровлення та відзначив активну роботу, яку проводить Західне територіальне управління в цьому напрямі, а також важливість залучення волонтерів до подібних ініціатив. Робота, яка ведеться в Західному територіальному управлінні Нацгвардії України, важлива. Гірський реабілітаційний кемпінг сприяє відновленню фізичного, психологічного, ментального здоров'я наших військовослужбовців. Сімейний формат відновлення та реабілітації надзвичайно важливий, тому що військовослужбовець проходить цей шлях разом із родиною. Я переконаний, що сьогодні нам усім необхідно єднатися. Армія та суспільство – це та непохитна сила, яка приведе нас до перемоги. Ми маємо найсильніший волонтерський рух у світі. Я щиро дякую всім партнерам, які долучаються до таких ініціатив. Бажаю захисникам якнайшвидшого відновлення та повернення до строю. Ви нам дуже потрібні, наголосив Олександр Півненко, начальник Західного територіального управління Нацгвардії України, бригадний генерал Юрій Дремух, наголосив, що подібні ініціативи і надалі розвиватимуть і масштабуватимуть. Завершився черговий етап відновлення наших воїнів для покращення їхнього фізичного і ментального здоров'я. Дякую всім, хто долучився до реалізації цього проєкту, а нашим бойовим побратимам особлива подяка за стійкість, патріотизм та волю до перемоги. Такі заходи – це важлива складова роботи з підтримки військовослужбовців і ветеранів Нацгвардії. Будемо масштабувати роботу. Це тверда позиція Міністерства внутрішніх справ і командувача Національної гвардії України, які підтримують подібні ініціативи. Хочу, щоб кожен із вас знав, ви не самі. Ми одна велика родина, і ми завжди поруч із вами, заявив начальник Західного територіального управління Нацгвардії України. Проєкт «Точка опори гори» реалізується у рамках меморандуму, укладеного між Західним територіальним управлінням Нацгвардії України, громадською організацією «Спілка ветеранів штурмових дій» і одним з готельних комплексів у Буковелі. 16.08. Всі майже новини на зараз. Окрім того, що благодійності ще чимало всілякої. На благодійному ярмарку франківські ліцеїсти зібрали понад 152 тисячі гривень для військових. Це в ліцеї номер 5. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати таку суму. На ярмарку можна було придбати домашню випічку, солодощі, фрукти і прохолодні напої. А в Калуші Дню міста присвятили благодійний концерт на підтримку воїнів-музикантів. Оркестр народних інструментів і викладачі Калуської дитячої музичної школи до Дня міста з благодійною програмою «Музика рідного краю», з заходом, який став черговим етапом безстрокового марафону, допомогли захисникам. Завдяки цьому калузькі музиканти вже зібрали на потреби ЗСУ десятки тисяч гривень і продовжують це робити. Молодці, що не зупиняються. От тепер уже всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск завтра рано вранці. Погода. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У перший день літа по всій території України прогнозують дощі подекуди з грозами, проте температура повітря підійметься до 19-23, на північному сході 17-19. Синоптикиня Наталка Діденко у соцмережах повідомляє, літо в Україні розпочнеться теплою погодою. В день 1 червня всюди ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека. Ще трохи свіжіше на північному сході. Водночас 1 червня прогнозують не грозову, але дощову погоду. Опади передбачаються у західних і східних областях України, подекуди таки з грозами. Я обмовилась недаремно. Нарешті території сяєтиме сонце. Вітер невеликий, уже помірний, північних ще напрямків здебільшого, хоча на Прикарпатті нам завтра обіцяють південно-східний. Ну, принаймні в обласному центрі. Південно-східний вітерець 5-6 метрів за секунду швидкістю, це вже майже нічого порівняно з тими вітрами, які нас супроводжували цими днями. І хмарна з проясненнями погода в понеділок у Франківську, за одними даними, без опадів, за іншими, увесь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Це дивно, тому що діаметрально заперечують протилежні один одному ці прогнози. В Калуші на завтра синоптик.ua, це вони прогнозують дощі на завтра, намалювали від 10 до 20 тепла, впродовж усього дня очікується дощ, така ж температура і ситуація в Калуші, в Рогатині. Там, щоправда, вранці без опадів, але вночі дрібний дощ, вдень піде знову вже сильніше і продовжиться до пізнього вечора. В Косові від 9 до 16 наступної доби теж увесь день ітиме сильний дощ. А в Яблуниці від 6 до 12 тепла, вранці дощ, вдень він набере силу, ближче до вечора почне стихати.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама.
1: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама.

déjà c'était, déjà c'était, déjà c'était.

цей голос не сплутати з жодним іншим. Співачка Кейт Буш отримала першу нагороду як режисерка, причому за фільм, знятий під враженням від війни в Україні. Британська співачка вперше завоювала нагороду як кінорежисерка. Її дебютна анімаційна стрічка «Little Screw» – «Маленька землерийка» перемогла на кінофестивалі «Carmarthen Bay Film Festival» в Уельсі, який є відбірковим етапом для премії «BAFTA». До неї. Про це пише видання Variety. Чорно-білий мультфільм, створений під пісню Bush Snowflake. А з її фільму, з її альбому, точніше, 2011 року, який мав назву 50 Words for Snow. 50 назв снігу. Snowflake. Сніжка. У центрі сюжету маленьке звірятко, яке блукає зруйнованим від бомбардувань містом у пошуках надії. Дуже симпатичне. Співачка сама написала сценарій, зрежисувала проєкт, взявши за основу власні ескізи та ілюстрації художника Джима Кея. Головна мета фільму – збір коштів для благодійної організації War Child, яка допомагає дітям, які постраждали від війни. У 22-му році, коли в Україні спалахнула війна, я вирішила створити антивоєнну анімацію. Мені хотілося привернути увагу до дітей, які опинилися в епіцентрі війни. Спочатку я думала зробити головним персонажем маленьку дівчинку, але зрештою зупинилася на ідеї української землерийки, крихітної тендітної істоти. Я відчула, що люди можуть виявити більше емпатії до вразливого маленького звірятка, ніж до людини, розповіла Кейт Буш. А це вона дуже добре відчула. Направду. І що ще кажуть? Творчі співачки переживає нову хвилю популярності, по тому, як її хіт «Running Up the Hill», той самий, який ми щойно чули, прозвучав у четвертому сезоні серіалу «Дивні дива» від Netflix. Тоді трек очолив чарти в багатьох країнах, а згодом перетнув позначку 1,5 мільярда стримів на Spotify.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це...
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16:48 на студійному годиннику. У цій порі ще раз нагадаю вам, що вже завтра, у перший день літа, о 16 годині, на сцені, літній сцені парку Шевченка для вас Анастасія Демит, нечемні вихованці «Стартім» та Сергій Лозановський. І це все на допомогу у зборі для Данила Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена, благодійний фестиваль «Діти для дитини». Влітку і почуємось на найтеплішому полюсі планети. За добу рівно!

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
9: Соціальна реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
14: Соціальна реклама.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
1: Клас енергоефективності – це...
2: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
15: Клас енергоефективності – це…
16: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
17: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Доведи, що звістка остання.

землю не бой, місяць зорі. Горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність.

0: Прозорість та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
2: Соціальна реклама.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а ти.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

інший полюс планети.

Анита знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: Є слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». «Стану всім».
2: «Стану всім для тебе я, це ніколи не мине».
1: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
3: «Не край».
1: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго культ. Ще більше із живого бумбокса. Зіпсована фея. А на фінал час про Басен Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
4: Ми боремося, значить, ми живі.
1: Небезпечне кохання від Сисуєва.
5: Бо це небезпечно.
1: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай.
6: Ти мене не відпускай.
1: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
0: Слухоманія.
1: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, цвіту садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухай.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч, і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім».
2: Ніколи не

0: Ми прослухали інтимну акустику від «Світ. Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії «Беатріс». Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве, залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. «Беатріс. Весною».

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3». «Карго Культ».
2: Стиль

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго Культ». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Манія. Слухоманія.
0: Переходимо до фінального блоку Слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад, але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.
2: Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

слухом. Маманія.